0: வரலாறு மறைஞ்சு மறைஞ்சு மறைஞ்சு மாமு முதுமா
1: ombadu aikoka pokuruo kwetu turavaerapo ovinambi onduedu yongombe onduedu yondu onjembo ohauto omahina yokuyatata epaha rongombe epaha rondu omukazendungwa kupwa cimaakuruwa monganda okurukwa omana pokuruo omundungwadu mocovakamburwa okuhuhurwa okukaripirwa okukutulwa omuvya na ngamwa ocina acihe cimaciyeta onjamo monganda yetu nu pokuruo kwetu ete cinene tuungula nomeva tuungula nomutwe ombitupanga navyo ombadu aikoka.